0: insoumise, annulée par la justice. Celle de Vénissieux et de Vaux-en-Velin dans le Rhône, à cause d'irrégularités dans le scrutin des municipales, mais sur des listes concurrentes. C'est le moment de profiter des tarifs les moins chers. La vente de billets de train pour les fêtes de fin d'année est ouverte. L'an dernier, la SNCF a vendu plus d'1,5 million de trajets au premier jour d'ouverture de sa billetterie.
1: À 6h32, voici votre information en Euskara avec Iban Carpentier.
2: Egunan et nentzule eta begirale guzier, 1200 baino gehiago ziren Baionako kariketan atzo, 2500 sindikatuen arabera, 1000 poliziak dionez, funtzio publikoko lantxari emendaketaren eskatzeko, baliabideen hobetzea ere, eta funtzio publiko guzietakoak hor ziren erakaskuntzatik ospitalera, suhiltzaile eta lurraldeko langileak ere denak lepo Raino Asheak Oihana Larzabal.
3: Hasparnetek ginazen kaki matematika erakaslea, manifestalarien espiritua untxa laburbiltzen duen.
4: Asheri gira denentzat, ara, kasoila, ara, lezaler eta dena.
3: Eta usaian ez bezala suhiltzaileak baziren manifan kitxof ari da Angeluko kasernan.
5: Horniz batez ere kopurua salatzeko. Zenta ez gira aski gaur suhiltzaileetan justuki. Guaiko krisian areak gutzearekin bizitzeko zenplekitzen eta naturak arrazoi du gaur, ohartzen gira. Eta horren kontra gauzan dirik ez dugu egiten ahalko ez balin badute indartzen baliabidea.
3: Kokotera ino ere lusi erizaina Baionako ospitalean.
6: Covid-a garaian pixka bat hobetu ziren gure lan baldintzak, ukan genituen diru laguntzak, baina orain gerozta okerrago da zerbitzu publikoa ospitalean eta pribatuan ere. Beti gehiago galde egiten digute, baina gerozta gutxiago badugu lankideetan edo diru mailan.
3: Indizea 5% zemendatu baita bakarrik 2017 geroztik inflazioa baino 5 aldiz gutxiago.
2: Azpimarratzeko ere, liceotako ikasleak mobilizatzen hasi direla hemen ere, Baionako Polber liceoa blokatu dute atzo goizean, bihar berriro mobilizatzeko deia zabaltu dute beste liceotara. Barne misterizak adierazidu 400 gazte atxilotuak izan zirela orotarat Frantzia osoan, izan diren liceotaren manifestaldietan 48 polizia zaurituak izan dira. Poliziak mobilizatzen direnak ere, poliziako agenteak horiek ere aserre baitira elkarretaratzea deitzen dute bihar eguerdiz Baionako geltokian unite 64 sindikatak deia zabaltzen du baliabide gehiagoren eskatzeko preseski agenteen babesteko ekipamenduak.
1: Finantzak goreian bokalen.
2: Atzoko erri kontseilua aintzin finantza publikoen azterketa aurkeztua izan da biztanleei uda juntan ere mana izan zena 4 urte ikertuak izan dira 2008-2005 arte eta agertzen dena Arantxa Kurutsari diru galtze gehiago izan ditu erriak irabazte baino.
0: Badira arrazoina initz. Lehenik, funtzionamendu gastuak 2 milioi euro zemendatu dira, aldiz diru sartzeak 1 milioi bat kakots zazpiz bakarrik. Beste arrazoin bat, erriaren funtzionamenduari lotuak diren gastuak 2008-2005 eta 2005 artian ahas emendatu dira, 1 milioi bat euro gehiago 4 urtez langileak pagatzeko eta 600.000 euro gehiago eguneroko karguentzat. Pundu horren gainean, Francis González auzapez ohiak dio estatuak dituela karguliek inposatzen, konpentsaziorik gabe, arrazoina edo ardura edo zein izanik ondorioa argi da, herrikoetxeak funtzionamendurako pagatu behar duena ordaindu eta ez du aski dirurik inbertitzeko ala maileguak ordaintzeko, orotara biztanleka 71 euro gelditzen dira, konparatzeko beste herrietan bataz bestekoa biztanleka 118 eurokoa da. Azkenean herriak zor duena ordaintzeko, 11 urte baino gehiago beharko ditu.
2: Naiz eta ziloa potoloa dene Mathieu Horn auzapezak itzeman du zergak ez zituela emendatuko, bigarren etxe bizitzei buruzkoa salbu, atzo bozkatua zen emendaketa bat hiriari 80.000 euro erakarri behar dituena.
1: Eta kiloretan azkenean.
2: Magnus Ligaren 6. eguna guaitatu izan behar da, bainan hor da azkenean, hor madiren lehen irabaztea, atzo Gapen kontra irabaziute Angeluar izotzo keilariek 4-3 luzapenean aski gogorki ikusi hola segitzen alko duten Amien resebituko dute Angeluko lehatokian ostiraluntan. Eta seurraski sentuitu zie kampuan dion bazizte goizuntan haize ego berori.
1: Du vent ce matin, ça souffle avec un vent du sud, donc à 30 km/h. C'est ce que nous disait il y a quelques instants Lucas du sémaphore de Sokoa. Un vent qui va peut-être changer d'orientation dans les prochaines heures et qui va peut-être diminuer aussi au fur et à mesure de ces prochaines heures. Pour les températures, justement, avec ce vent du sud, il fait très doux ce matin. Vous avez de 22 à 25 degrés, 22 à Mauléon et la vallée de Baïgorry, 23 à Sparin, 24 pour Saint-Jean-de-Luz et Bidache, 25 pour Bayonne, avec cet après-midi le retour d'un ciel plutôt gris, d'un ciel nuageux avec des averses attendues en fin de journée. Et pour les températures de la journée, pas de grand changement, 25 en moyenne pour le littoral et jusqu'à 28 pour le sud de la Basse Navarre et la Soule. Il est 6h37.
7: Ici Pays Basque.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Si vous êtes actuellement sur les routes, vraiment pas de difficulté à vous signaler un trafic qui se réveille tranquillement, certainement comme vous. Et pour la musique, voici Véronique Sanson.

0: Eskola blokatu dute Laburki goizean, erakaskuntzarako baliabide gehiago eskatzen dituzte eta haien egitarauak pizuegiak direla diote. Horotarat, 328 lizeotan ekintzak izan dira atzoko egunean Frantzian zehar, 400 gazte atxilotuak izan dira eta 48 polizia zaurituak. Mugimendua hemengo beste lizeotara hedatzeko deia zabaldua izan da biharko egunarako.
1: Bideko giza hilketa.
0: Gibelapenarekiko bi urte presondegira kondenatua izan da, 36 donostiar bat atzoko auzialdian Baionan. Joanen apirilean Hendaiako geltokiaren aintzinean 36 gizon bat skuteraz ibiltzen ari zena, bere autoarekin dio zuen afera osoa izi.fr webunean. Jakindugu berriki justiziak Euskal Hirigune Elkargoa eta Suezen presa azterketa pean ezarri zituela, ur kutsatu sobera itsasora botatzea susmatuak dira. 2017 goiti bederen gure dugu zuzenean Eneko Aldana egunon. Ziburuko auzapeza, Hirigune Elkargoko lehendakari ordea zira eta uraren ardura duzu Elkargoa, erran bezala azterketapean da oraino emaitzako ino guaitatzen ditugu ebanan jadanik erraiten alat ote diguzu ze kutsadura aipatzen den afera untan.
2: Aipatzen zuen bezala, sekretari juridiko bat idikia da Elkargoaren aurka gure hainbat arestigietan igortzen dugun ur kantitate batzuk ez baituzten erraten denan arabera neurriak respetatzen. Ulertuko duzten bezala, prozesu juridiko bat idikia da, eta nik ezin ditut komentatu gai juridikoiek orain autoritate juridikoaren baitako eztabaida bait baita, baina hala eta guztiz erran nahi dutena da uraren kalitatea Elkargoaren lehentasun bat dela, eta ez da momentuko adierazpen bat ditutena, Elkargoak urtero 100 milioi euro inbertitzen baititu uraren kalitatean, hau da, bere investizimenduan erdia uraren kalitateari lotua da. Hainbat araztegi berritu ditugu azken urtetan, berriki Donianen Loitzunekoaren obrak abiatu ditugu, 45 milioi eurotaz itzeiten dugu, bidarteko hain zen, 5 milioi kakotxai, senperekoa 9 milioi, maulekoa beste 8 milioi, milioika eurotaz harik gira, eta izan dira beste araztegi txiki batzuk ere berrituak izan dienak, diez bankakoa izan, edo eletakoa, 2018-tik 400 milioi euro inbestizatu dira gai horretan, eta larun batean erabilidean termino bat erabiliko dut, hau da asko eginda, hainitz eginda, baina segurazki ez aski. Eta jakin behar dena da, azken batean inbestizamendu guzti horiek uraren salmentatik finantzatzen direla. Eta horrek duela azken batean begure almena neurtzen ez.
0: Mil esker Eneko Aldana egurekin egiten zira, gehiago zehazten alko duzu, gure gomita baitzira, zonbait minuturen buruan, metxi. Kirolak urteko azken mastera esku uskan, Mila Frangako mastera ratxaldeuntan hasiko da, eskulari pilota kluba eta plekari elkarteak antolaturik, oian bastereko trinketean, 20.000 euroko sariarekin alere, Mila Franga iparraldeko eskuskako itzordu nagusi bat da, jande orate gara haien arabera.
3: Bai, beretoki hartu du gitarauan, sasoineko azken maztega da, bidan azka, eta jokolariak motivatu dira olako lehiaketa bat jokatzeko, aurten gainera azken prestaketa ukanen dute mundialera joiteko pospilotariek, ordean, ustez berriz ere mazter eder bat izanen da. Badakigu urte hasta benetik mazter hori hor dela, ordean, jokolariak badakite prestatzen olako partiden dako, ordean, makotxa diren da bere mementuko formarekin, baina, bai, ustez jokolariak prest izanen dira.
0: Jande horatek gai Matio Ospitalekin pare eginen duena, Peio Laral eta Andoni Iparren kontra hori da lehen partida, beste erdi finala Batitia Dukazu eta Pierre Etxeverri, Luis Sanchez eta Julen Mariluzen kontra, titulu hori atxiki nahi luke noski Batitia Dukazuk.
4: Desafio politak dira, zeren pilotari oberenak hor dira lehiaketa untan, beraz ez dira gauz errez olako lehiaketa bat irabaztea. Baina oso konten naiz Pierrekin berriro aurten ekipa osatzea. Pentsatzen dut badugula ahalak lehiaketa hori irabazteko, baina lehen helburua da dira finalean txartzea titulua begiratu aintzin.
0: Mila Frangako mastera 6 eterdietaik aintzina lehen partida eta ondokoa 8 eterdietan hasiko da. Eta jadanik bero iten du, goizuntan.
5: Oui, il fait chaud ce matin avec ce vent du sud qui souffle en ce moment pour une trentaine de kilomètres heure, ce qui va ensuite apporter tout au long de cette matinée des passages d'éclaircies, des températures par contre donc, qui sont légèrement au-dessus des normales de saison. Vous avez entre 22 et 25 degrés ce matin. Cet après-midi, le retour d'un ciel nuageux, d'un ciel gris, avec de la pluie aussi attendue en fin de journée. Et au meilleur de la journée, 28 annoncés pour le sud de la Basse-Navarre et pour la Soule. Il est 7h38.
6: Ici Pays Basque.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Bon courage à vous en ce mercredi matin, milieu de semaine. Gorka le dirait si bien, on se rapproche du week-end, voyons le positif
8: depuis
5: comme
8: hier
5: on peut. Depuis hier. Allez, on entame cette nouvelle demi-heure tous ensemble et en musique avec le trio Frédéric Goldman & Jones à nos actes manqués.

0: bizitzeko senplekitzen eta naturak arrazoi du gaur, ohartzen gira. Eta horren kontra, gauzan dirik ez dugu egiten halko, ez balin badute indartzen baliabidea.
1: Kokotera ino ere Lusi, erizaina Baionako ospitalean.
2: Covid-a garaian, pixka bat hobetu ziren gure lan baldintzak, ukan genituen diru laguntzak, baina orain gerozta okexago da zerbitzu publikoa ospitalean eta pribatuan ere. Beti gehiago galegiten digute, baina gerozta gutxiago badugu lankideetan edo diru mailan.
1: Indizea 105 zementatu baita bakarrik 2017az geroztik inflazioa baino 5 aldiz gutxiago.
3: Azpaimarratzeko ere, liseotako ikasleak mobilizatzen hasi direla hemen ere, Baionako Paul Bert liseoa blokatu dute atzo goizean, bihar berriro mobilizatzeko deia zabaldu dute beste liseotara, barne ministeritzak adierazidu 400 gazte atxilotuak izan zirela orotarat Frantzia osoan, izan diren liseotaren manifestaldietan 48 polizia zaurituak izan dira.
4: Bat geio.
3: Endaiak ere Euskara lujaldeko hizkuntza ofiziala dela aldarrikatzen duen deliberoa bozkatu beharko du arratsuntan herri kontseiluan. Oraino 13 herrik deliberu hori onartu dute, prefetak 4 zalantzan eman ditu Baionan, Saran, Itxasun eta Lexantzu Zunarren.
4: Finantzak gorean Bokalen.
3: Atzoko herri kontseiluaren aipagai nagusia herriko finantzen 4 azken urteak ikertuak izan dira eta argiki agertzen dena Arantxa Kurritxarri, herriak diru galtze gehiago izan ditu irabazte baino.
5: Badire arrazoi nahi nitz. Lehenik, funtzionamendu gastuak 2 milioi euro zementatu dira, aldiz diru sartzeak 1 milioi bat kakots zazpiz bakarrik. Beste arrazoin bat, herriaren funtzionamenduari lotuak diren gastuak 2021 eta 2025 artean ahas emendatu dira, 1 milioi bat euro gehiago 4 urtez langileak pagatzeko eta 600.000 euro gehiago eguneroko karguentzat. Pundu horren gainean, Francis González auzapez ohiak dio estatuak dituela karguriek inposatzen, konpentsaziorik gabe, arrazoina edo ardura edo zein izanik ondorioa argi da, herrikoetxeak funtzionamendurako pagatu behar duena ordaindu eta ez du aski dirurik inbertitzeko ala maileguak ordaintzeko, orotara biztanlega 71 euro gelditzen dira, konparatzeko beste herrietan bataz bestekoa biztanlega 118 eurokoa da. Azkenean herriak zor duena ordaintzeko 11 urte baino gehiago beharko ditu.
3: Naiz eta siloa potoloa dene Mathieu Hor nauzapezak hitzemandu zergak ez zituela emendatuko bigarren etxe bizitzai buruzkoa salbu atzo bozkatua izan da emendaketa hiriari 80.000 euro erakarri behar dituena.
4: Azkenean Iban.
3: Horma diren lehen irabaztea sasoin untan atzo gapen kontra irabazidute angeluar izotzokeilariek 4 eta 3 amien errezibituko dute angeluko lehatokian ostiral untan. Eta bukatzeko kasu mendixuten debekua luzatua da bihar hartio bederen departamenduan, idortea egonkora izan baita, baina prefekturak dio ere, bihartik aintzina egoera lasaitu litaizkela euriaren itzulia mantentzen bada. Eta euria justuki itzuli zaigu goizuntan, Alexi?
4: Oui, cette pluie, ça y est, qui tombe enfin en ce moment, alors par endroit, c'est des pluies très localisées. Ensuite, vous aurez tout au long de cette matinée, donc cette alternance entre quelques petites éclaircies, ces nuages qui vont apporter des pluies ici et là, avec toujours ce vent du sud qui souffle en moyenne à 30 km/h, qui apporte aussi de la douceur, de la chaleur, même ce matin, 22 en ce moment pour Mauléon et la vallée de Baïgorry, 23 pour Asparin et Mendive, 24 à Saint-Jean-de-Luz, 25 pour Bayonne, et puis cet après-midi, toujours ces nuages qui apporteront aussi donc du gris et de la pluie. Et au meilleur de la journée, 28 attendu pour le sud de la Basse-Navarre et la Soule. Il est 8h37.
6: Ici, Pays Basque.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Dans un instant, cap au sud, on ira retrouver Sergio Puertas qui va nous dire qu'il y a de nouvelles mobilisations en perspective en ce moment contre la crise du logement. Il y aura donc des mobilisations notamment à Pamplune, à Saint-Sébastien ou encore Bilbao. Tout ça, on s'y intéresse juste après Bonne et M.
8: She's crazy like...

zaten zinu zen zautzen trikitile, de nola gehiena ginen bazarretara. Egeo hasi zen plaza trinean konkurtsu egiten da. Horre nahiko indar hartu zu, trikitile hortik hasi zen boitzen. Eta tiporta orduan hasi zen herri honetan sartzen presenten.

eta dezinuzen dutzen tegitile, jenola gehiena ginen bazarritara. Ego hasi zen pasatean konkurtsu egiten da. Horre nahiko inder hartu zu. Zibitize hortik hasi zen boitzen. Eta tiporta orduan hasi zen herri honetan sartzen presente.